Era urte labura nire izan zona. Onke ere zine gire, kanetan du nazkade du nitzela lan hat, ikon gire, kanetan da da, ikonkana tutile, buetia. Ikonkana bekari nore ikon, zahar hal ade gire, bekari nore ikonkana doge. Ikonkana kanetan da, hoi ezin, zita zetkani zi,